Chabazinga. وما يدري الفلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور Abalungi abatuuliriza abakyekomidde ku mayo ga 88 Kawumuze Mukaga Fama Busoga Royo Program gyetudde mu budde buno etwa program dawa ey'okumpi n'ewala. Kusaba kwa byonna tumwebaza Allah tabaraka wa taala oyo nnyini buyinza era akyawandi entunusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu. Waliwo olunaku olugenda okukya nga obulamu Allah bwantaddemu naye waakutaddemu nga bulamu bulala. Nanga mbaga ky'omuntu yenna awangaala mu nsi lowooza nnyo mu kiseera ekiddako embeera gy'ogenda okuwangaaliramu. Omwana abadde awangaalira mu pulayimale bw'ava mu mbeera za pulayimale oba n'ava mu mbeera za nassale n'agenda mu za pulayimale ng'abadde awandiisa penso ate atandika okuwandiisa peeni. Wabaawo okusoomoozebwa mu periodi eyo era bw'ava mu primary n'ayingira secondary namu abaamu ko n'okusoomoozebwa ate bw'ava mu secondary n'ayingira university namu n'asiŋŋaanayo okusoomoozebwa kwayo. Na bwe kityo obulamu n'obwensi twebaza Katonda nti bwe yateekerateekeramu oba bwe buteekateeka enkomerero yo. Kyonna ky'onoobeera ku nkomerero okiteekerateekera wano ku nsi. Kyonna ky'oyagala okubeera ku nkomerero okiteekerateekera wano ova wano ng'omaze okiteekateeka. Kyovola buli ky'oteekateeka kyo nga kigenda ggwe n'osigalawo era bw'omala okuva mu bulamu obw'ensi bye wateekateeka ogenda bisiŋŋaanayo. Bw'obeera nga wateekateeka birungi era ogenda kusiŋŋaanayo ebirungi byo, era oba wateekateeka bibi nabyo ogenda bisiŋŋaanayo. Ate Allah mulungi n'atuwa obukakafu n'atugamba nti obalaba abo tewali akola kyakola nga takimanyi. Yagamba nti balili insanu ala nafsihi basira, buli muntu yenna gw'olaba oyo buli kyakola akimanyi. Balili insanu ala nafsihi basira, buli muntu yenna gw'olaba oyo buli kyakola akimanyi. Era omwoyo gukuwa kino kyenva okukola kikyamu. Omwoyo ne gukuwa kino kyenva okukola nsaba Allah akikkirize. Teriyo muntu wa abba oba ayenda n'agamba nsaba Katonda akkirize obwenzi bwange. Taliyo. Wabula nsaba Allah akkirize swala yange abo gye bali.